0: 紹介プレゼンツ湘南ジャズ by the sea live in リビエラ寿司マリーナ。
1: 皆さんこんにちは、ピアニストの宇野忠敬です。リビエラ寿司マリーナでお会いできることをとっても楽しみにしています。
0: 7月4日土曜日の出演は宇野忠敬トリオ、ハンク・ジョーンズやジミー・コブといったレジェンドに認められジェフ・ハミルトンとともに世界を舞台に活躍を続ける宇野忠敬トリオで登場です。メンバーはピアノ宇野忠敬、ベース中林薫平、ドラム湘南ビーチ FM パーソナリティでもある沼澤隆。ミュージックチャージは7000円、午後6時開演です。お申し込みは湘南ビーチ FM オンラインストアにて。上質なジャズナイトをお楽しみください。
2: 別冊コロワイドマガジン好評発行中、皆さんチェックしてくれましたか？寿司発祥のコロワイドを湘南ビーチ FM が総力取材。コロワイドのこれまでとこれから、多彩な店舗やメニューをとことん掘り下げています。湘南ビーチ FM のパーソナリティもコロワイドのお気に入りや地元の思い出を語っていますよ。別冊コロワイドマガジン保存版は寿司のコロワイド各店舗のほか、さまざまな場所に置いてあります。お気軽にお手に取ってご覧ください。私も出てます。
3: It's always nice to listen to Shonan Beach FM 78.9.

時刻は9時5分です。おはようございます。 78.9MHz 湘南ビーチ FM ウィークエンドファイザーシー、日曜日この時間は石川志穂がお届けしております。この9時台最初のナンバー聞きながら、聞き入ってしまってつい失礼いたしました。皆様今日もメッセージありがとうございます。いろいろねいただいておりますが、白浜のおみかまさん、今日の下田は曇り空、風が穏やかでビーチにも多少波があります。私は午前中にやることがあるのでサーフィンは夕方狙い。この辺りはね今日は、ね、波がちょっと難しいかななんていう感じだと思うんですけど、下田は行ける感じですね。5月も今日で終わりですね。早いものです。先ほど述べた今日やることは我が家の24時間風呂の掃除。24時間風呂なんですね。5月と11月の年に2回正味2時間ぐらいかかる掃除をするわけです。今は洗濯機が終わるのを待ちつつケーキ漬けにいっぱい。気をつけてくださいね。気持ちよくねお休みになって、そしてお掃除しそびれたなんてことがないように今日も良い一日となりますように、それからダーターさんからもね、昼間の暑さもそうですが明け方も少しずつ気温が上がってきているのか、ここ数日朝起きると汗かいてます。寝具の調節が難しく苦手な時期、全然気にしてませんでしたが明日から6月なんですね。こんな調子だとすぐ年末になってしまいそう。いや本当にそうですよ。気をつけていきましょうね。後悔のないようにね。あと半年もありますからいろいろ楽しみましょう。今日はアジサイを楽しみたいということでいろいろね色づいてますね。可愛いアジサイ楽しんでお過ごしください。ウィークエンドバイザスイーはこの後お昼までです。ぜひゆるりとお付き合いください。

ようございます。時刻は6時1分を回りました。6月1日月曜日、 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。月曜パーソナリティの木島雅史です。さあ6月に入りました。今年は衣替えだと思い出すのよりも前に夏支度がすでに進んでいるご家庭も多いんじゃないでしょうか。それに最近は夜も気温が下がらずちょっと寝苦しくありませんか。かといって窓を少し開けると明け方寒いなと、朝晩と日中の寒暖差がある今日この頃ですが、今日はというと全国的に30度以上、真夏日となる地域が多くなる見込みとのことです。さて気になる台風6号は今日沖縄に最接近直撃ということですが、関東地方も明日あさって台風の影響でお天気が崩れそうです。水曜にかけては気温も大きく下がる見込みですので、今週は気温差にやられないように服装でも調節していきましょう。現在の逗子池子湘南ビーチ FM の本社スタジオ外の温度計は 18.9 度となっています。今日は日の出の時刻は4時28分と、この時間ですでに眩しいくらい外は 日差しが強くなっています。それでは早速今日のお天気お伝えしていきます。今日の天気、神奈川県

東部晴れ夜曇り、東京地方は晴れ昼過ぎから時々曇りでしょう。降水確率は神奈川東京ともに1日を通して 0%、 日中の最高気温は横浜で30度、東京は31度の予想です。現在神奈川県内東京地方ともに注意報や警報は出ていません。今日の神奈川県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで夜は曇りとなるでしょう。明日の火曜日は曇りで昼過ぎから雨となるでしょう。続いて日本気象協会発表、逗子海岸の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻は午後6時26分、干潮時刻は午前11時22分と午後11時32分となっています。天気予報をお伝えしました。続いて交通情報です。はじめに電車運行情報です。この時間湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線はおおむね平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況です。この時間国道134号線は順調に流れています。横須賀岬線横須賀方面、衣笠十字路で500メートルつながっています。変わって高速道路の状況です。この時間横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜、事故や渋滞の情報はありません。神奈川県内の首都高速道路、現在順調に流れています。また横羽線の上り浜川崎と両方向東神奈川では入り口を閉鎖しています。ご注意ください。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお出かけください。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 B ダイヤにて平常通りの運行予定です。それでは今日も始まりました鈴木屋提供いってらっしゃい。この番組ではお出かけ前に便利な天気予報や交通情報、最新のニュースや地元の話題、そして朝にぴったりな音楽を湘南ビーチ FM 逗子の本社スタジオからお送りしてまいります。なおインターネット放送、スマートフォンでお聞きの場合、多少の時差が生じますのでご了承ください。いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りします。

78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。6月1日月曜日、今朝のお目覚めのナンバーはケリーティアでベターでした。時刻は6時8分です。続いてはニュースをお伝えします。

湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは5月30日アメリカのトランプ大統領がイランとの戦闘終結に向けて暫定合意した覚書の修正を要求したと報じました。覚書は両国が60日間停戦を延長した上でイランの高濃縮ウランの処分方法を協議するといった内容が盛り込まれていますが、トランプ大統領は最終承認を見送りました。アメリカのトランプ大統領は建国250年を祝うコンサートに出演予定だった歌手らが相次いで辞退したことを受け、歌手らを三流アーティストなどとこき下ろし、コンサートの代わりに自身が演説する方針を表明しました。天皇陛下と長女愛子さまは昨日東京新宿区の神宮球場で東京六大学野球春季リーグ戦の慶応大学対早稲田大学の試合を観戦されました。在位中の天皇が東京六大学野球を観戦するのは1994年以来32年ぶりです。能登半島の石川県羽咋市で昨日国の特別天然記念物トキが本州で初めて放鳥されました。環境省は放鳥事業で野生復帰が進んだ新潟県佐渡市の佐渡島に続き、かつて生息地だった本州でも定着を目指します。

0: ダブル A プレゼンツあゆのチョコレートシロップ、パーソナリティ AY ゆうことあゆと時々
1: ACCHAN あっちゃんとお送りする
0: ゲストトークバラエティ番組。本放送は毎週土曜21時から。ぜひ聞いてください。
2: コリがひどいし疲れが取れないな。
3: 私この前楽楽のタイ古式マッサージを受けたけど、あまりの気持ちよさにびっくりしたよ。
2: え、そんなに？今すぐ行ってくる。
3: その疲れ溜め込む前にアルプラザつばた1階リラクゼーション楽楽。
4: 各位听众您好，这里是日本 FM 靠后孤广播电台，感谢您一直以来收听 FM 靠后孤广播电台的节目，以后也请继续关注 FM 靠后。

6月1日午前5時金沢地方気象台発表の気象情報です。現在乾燥注意報が河北市、津幡町、内灘町にそれぞれ出ています。外境です。北陸地方は高気圧に覆われています。石川県は晴れています。一日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。2日は台風第6号が奄美大島付近から四国の南へ進み、前線が西日本を東に進む見込みです。このため香川曇り、昼過ぎから夕方雨となるでしょう。能登は曇りで、昼過ぎからは雨の降るところがある見込みです。加賀地方、今日は南の風のち東の風、海上ではのち南の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は東の風のち北東の風、海上では南の風がやや強く曇り、昼過ぎから夕方雨でしょう。波の高さは1メートルのち 0.5 メートルでしょう。能登地方、今日は南の風、日中南西の風、海上では後南の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。沿岸の海域の波の高さは1メートル後 0.5 メートルでしょう。明日は南の風、海上では南の風がやや強く曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。波の高さは 1.5 メートル後 0.5 メートルでしょう。降水確率です。加賀でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は1日正午まで 0%、 1日午後6時まで 0%、 2日深夜0時まで 0%、 2日午前6時まで 10%、 2日正午まで 40%、 2日午後6時まで 70% です。能登でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は1日正午まで 0%、 1日午後6時まで 0%、 2日深夜0時まで 0%、 2日午前6時まで 0%、 2日正午まで 10%、 2日午後6時まで 40% です。気温です。金沢の1日日中の最高気温は30度、2日朝の最低気温は19度、2日日中の最高気温は26度。輪島の1日日中の最高気温は30度、2日朝の最低気温は18度、2日日中の最高気温は27度の予報となっています。

0: の最新作、不思議な力を持つ子供と一匹狼の戦士が銀河の運命をかけた壮大な冒険へと旅立ちます。スターウォーズマンダロリアン&グローグーはシネマサンシャイン河北にて絶賛上映中です。
1: え、もう免許取ったの？早くない？
2: 俺太陽自動車学校のスピードプランでサクッと卒業したから。
1: ずるい、教習所行く時間ないんだよな。
2: 学科は家でできるってオンライン学科教習があるからさ。
3: 最短で免許、太陽自動車学校。
4: JOZZ

0: JOZZ5AMFM。 こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。8時です。
1: FM 河北の会議力アップの時間がやってまいりました。この番組は矢倉谷セッションズの提供でお送りしております。私はパーソナリティの岡野俊明と申します。よろしくお願いいたします。会社で会議があったり街中での話し合いとかいろんなところでミーティングございますが、少しでもこういいものにしたいなっていうことで会議の進め方を一緒に考えていきましょうっていう、そんな番組でございます。テーマ少し硬いかもしれないですけれども、音楽中心に進めていきますので、ゆっくり聴いていただければなと思っております。それでは早速1曲目ご案内いたします。今日の1曲目はエラ・ラングレーのチューズ・イン・テキサスです。それではお聴きください。

エラ・ラングレーのチューズ・イン・テキサスをお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。会議力アップの今日の今週のテーマはですね、ワークショップの進行役を頼まれた時、まず何から考えたり何から始めたらいいのかなっていう、その辺を一緒に考えていきたいなと思っております。まあ今ね、こうやって私なんかも今こうちょっと冷静に考えてるんですけれども、本当こう会社の中にいたり現場の中にいる時っていうのは、あんまりなんか深く考えないで目先の問題からどんどんこう進んでいくっていうことが多いのかなって思いますね。私なんか今までもう全部そうです。ちゃんとなんていうのかな、大げさに言うとこう戦略的とか戦術とか、ワークショップ全体をどうやってやっていこうっていうようなことをあんまり考えないで、会場を抑えなきゃいけないとか、どうやってみんなを集めようかとか、なんかそういうこうなんていうんですかね、実際の動きの中の部分をつい考えてしまうっていうことがついなりがちですね。私なんか本当そうです。でも本当はなんかこうまず何から始めたらいいのかなっていうのを考えなきゃいけないのかなって思うわけですよね。まあ本当反省しきりですよね。でなんかこうやっぱり目先の問題をどんどんやっていくと、なんか終わった後に何だったのかなっていうような、何のためにやって何が残ってで何が得られて、ワークショップ始める前と後でどう変わったのかなっていうようなことが、はっきりしない、なんかそういうことが多かったかなと思いますよね。なんかその辺はちょっと反省してるんですけど、多分ね、ワークショップのファシリテーター進行役を頼まれた場合、一番最初で大切なことはね、多分目的だと思いますね。これ何のためにやるのって、まあワークショップとか会議に限らないですけれども、どんな仕事でもやっぱり目的なんだと思うんですよね。一番最初に考えなきゃいけないのは、それに沿っていろんな考えがこう出てくるっていうか、それに沿って、まあ、計画なり戦略を立てていくっていうことになると思うんでね、目的だと思うんですよね。その辺を少し考えたいなと思っております。それでは次の曲をご案内いたします。次の曲もエラ・ラングレーでスピーキングタームズですね。それではお聴きください。

エララングレーで I got a quit でした。いかがでしたでしょうか。まあ、会議力アップの話なんですけれども、今日はワークショップのファシリテーターを頼まれたというか予定があると聞き、まず最初何から考えたらいいのかなっていうあたりを少し考えております。で、目的を最初に考えたいなって思うんですけれども、ワークショップの目的ってどんなことがあるのかなっていうと、先ほどお話した通り、参加者同士の理解、相互理解を良くする、人間関係を良くするっていう、そういう部分があるのかなって思うのと、あと、合意形成を図るっていう手段としてワークショップを使うっていうこともあると思うんですよね。あと、普通の会議だと人数が多いからいろんな意見出にくいわけですけれども、ワークショップすることによってこう対話の中で少人数の対話の中でいろんな意見とかアイデアとか気づきをこうどんどん出してもらって集めていくっていう、そういうワークショップもあると思います。いろんな目的があると思いますね、ワークショップっていうのは。その辺を明らかにしていった上で、ワークショップの仕掛けっていうんでしょうかね、ワークショップの進行を考えていくっていうことになるのかなと思いますね。私の経験を言わせてもらうと、やっぱり人間関係を良くするっていうか、お互いに理解を深めるっていうのは、私の経験だとやっぱりあれかな、ワールドカフェでしょうかね。ワールドカフェ方式っていうのが一番、みんな何考えてるのかなっていうのと、対話しながらの、一つのテーマについて自分のこう価値観を出しながらこう対話していくわけだから、結構人間関係深まるのかなっていう、そんな風に思いますね。お互いにこう仲良くっていうか、よく知り合うっていうのはワークショップだろうし、ワールドカフェでしょうし、あと、なんていうんですかね、ちょっと簡単に説明できなくて申し訳ないんですけれども、ワークショップのいろんな形式がありますので、目的に応じたワークショップ形態っていうのも少しずつ学んでいきたいなと思っております。ご紹介できればと思っております。はい、時間となりました。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。引き続き FM 河北をお楽しみください。ありがとうございます。

0: 出店正幸の FM 河北ゲットワイルドヘブン、毎週木曜日午前9時から生放送。再放送は木曜日午後12時30分と日曜日午前11時から。今週のあなたの背中を押す言葉、聞いてください。
1: 今日のご飯ふっくらしてるな。
2: ガスコンロで炊いてみたんだ。デザートにグリル機能でケーキも焼いてみたの。
1: 料理の幅も広がるし、エネオスグローブエナジーに相談してよかったな。
2: ガスでエコな生活、エネオスグローブエナジー。
3: 先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
4: 大変だったね。
3: JA 共済の車スターで助かったわ。
4: 24時間365日の対応って安心やね。
3: JA 石川河北自動車共済車スター。
0: FM 河北 AI ラジオお知らせ掲示板。西村河原からのお知らせです。西村河原は屋根アメトイ外壁リフォームの専門店です。お見積もりは無料です。会議力アップからのお知らせです。河北会議力アップ5月25日の月曜日の朝8時の放送のテーマはワークショップ形式の会議について。再放送もあります。栄光靴畑店からのお知らせです。おいしい生鮮野菜と安全な国産精肉を食卓へお届けし、健康な食生活を応援します。産直会員募集中です。栄光河北店からのお知らせです。おいしい生鮮野菜と安全な国産精肉を食卓へお届けし、健康な食生活を応援します。スタッフ募集中です。太陽自動車学校からのお知らせです。毎日入校を受付しています。オンライン学科教習実施中です。教習指導員見習い募集中です。お気楽ごラジオ栗から定前期つばたお気楽語の会、メンバーの落語とトークをお楽しみください。新江勝行のラジオブレイクのお知らせです。 FM 河北火曜日18時から、再放送水曜日9時30分から、土曜日18時30分から毎週放送しています。金沢海上保安部からご案内です。東大を作家の目線で楽しみませんか。今月のラジオで文藝春秋から発刊された雑誌オール読み物を紹介しています。テント劇団夏型天使指導6ヶ月34公演シテントツアー。6月6日土曜日ギャザー金沢公演メロメロポッチ前提特設テント劇場のお知らせです。 PFU ブルーキャッツ石川河北からのお知らせです。ベスト6受賞選手及びスマイル部門最優秀社会連携クラブ賞受賞のお知らせです。2026マインドホームからのお知らせです。河北市分譲住宅を販売中です。オイルプラザ D1 からのお知らせです。 D1 車検はオイル交換2年間無料などサービスが充実しているので、車検の地も安心安全です。河北市のプレミアム商品券が使えます。ホームページにお知らせを掲載ください。 AI ラジオお知らせ掲示板。